Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

zožíra ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.